Mario Nekonangai. Ozonge isusu mero yo. Ukandenga baniko lova. Mario. Mwasi mususu muna tekaka mero yo. Bisto kanse kuto so boye. Ozonge liye disusu. Yangwa lesa yo nini Mario.